to blessing me. You keep right on just blessing me.

touch me, you are not in me.

No.

0: Kadi i Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok. Skoda. Opel Prizren dhe Porsche Prishtinë.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Masa sajda, shkojnë e hullë.
6: Mendis rrugës, mendis rrugës.
7: Shkojnë i zako mongër, veç me të lukë, të sartin i malu.

0: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Radio.
4: Urban FM.

0: Dar am iat zonit pac, au ec noi.
1: Dis moi tout caché, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
2: Papa, ce qui cazu ce e pe ian francez?
3: Ici ne trepic pers Urban FM.
4: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus. Katër paketat e reja, njona të mamë për ty. Kalonë në tjetër nivel me Art Motion.
6: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tëndë dhe shijon një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
7: Radio.
8: Radio.
9: Urban FM.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im. Je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
2: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: tri zanët kryesor a njëtë për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: E pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, miqë në trafik për nësë.
4: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
9: Volkswagen.
8: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Vishna shqiptarë që qizim sa në të vijet dhe tani.
10: That's your
11: Urban FM 103.5.

0: Trinzana de kryesora njët për më knash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: E pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Urban FM.

0: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue-ti ka në Burger King.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: 30 kryesora njët për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

FM. Mission Trap Pass.

0: Kadi Prishtina në të
1: 103.5 Urban FM.
2: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojm pothuajse pa vënë. Një rrugë tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Do ta më jap zonit pak, edhe kënaj. Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compte mes doigts. Hey.
2: Mori tips ki ka zuçi jepe janë franchise.
3: Ishin 3.5 Urban FM.

Yeni Mem Urban FM. Niçin Etra Big Pass? On Urban FM. Duh.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga jacetim për shamo qëtu.
2: Qëtu ditë sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Masu tot. Se jam Matt Ford.
1: Urban FM, nici ne Traffic Pass.
2: Masu tot.
3: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Ej, ku je që u banë?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizitoni në dyqan ose online në macintosh.com.
11: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.

0: Shumë interesant, qysh leu pasen i mirë si pasoni, me pas leu po është pasoni me një fjallë. Si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: Urbana FM. Nisë në trasë, pik e pas.
1: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalion së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistro tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
4: Hey cutie, a keni matren?

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: 14 vjetë ndërë qëtë pisë, tash një Renault Austral mund vinë derën të ndë. Nga 1 tëtori dheri më 30 vjetor, vim bi 20 euro me të pak të një produkt nga brendet pjesmarse dhe bëhu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërë qëtë pisë.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to inkuizin.
2: Po?
1: Trzeba by doma szczypki.
2: Inkuizin.
3: Ale... Ewy, jeden?
4: A i negoci për tjetër një veri, sezoni i ri, pako të reja, apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketa të reja, një ona të mamë për ty. Kalonë në tjetër një veri me Art Motion.
5: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: Urban FM 103.

0: snažím toho řešit, jsem se hned vyjel a zvaný.
1: That's your careful.
2: No. You're Ben FM 103.5.
3: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni një hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Urban FM 103.5.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje dhe të mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Tua që tregoj rrëth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
5: Skoda.
4: OB Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Ama interesant diyor. Leopold sa një mirë ose si pasu një me pas Leopold është pasu një me një fjallë. Si ti Leopold të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Urbana Fab. Nisshna Trap Pik e Pas.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Bam, cesta, thojnë ku i zinë.
6: Po,
5: qa vëdo ma shqip, ku i zinë.
7: Ore, edhe jëdhe?
8: Afternoon Delight.
9: Lajme, humor,
8: art, kultur,
9: muzik, kena më knaq.
10: Afternoon Delight.
8: Live në Urban FM, çdo ditë.
9: Për ejtë hanës dërit premten.
10: Bashkë me traskën.
8: Edhe zhurën.
9: Çdo ditë punës.
8: 15, 17.
9: Live në Urban FM.
11: Mosë ndroni frekuencën.
12: We about to go down.
8: Afternoon Delight.
13: Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Dita dytë e kësaj jave jeni në këtë martë interesante. Pas një natë kogja të ftoft. Më ka kujtu dje, ka nga Gjerikos nëntori ftoft, po më duket që edhe të tori kogja i ftoft. So po më nëmi me nëzhe pak situatën, veç për nga kërset dikondi qka. E rëndësishme është me mujtë me konkret safe, me konkret sigurët edhe mësë me pas probleme. Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM, që 3.5 në frekuencën tonë, për gjithashtu dhe në online, në Radio Urban PKFM, jeni bashkë me u freskën nga hëna në të prem, prej urës 15 dhe në orën 17, miremet matri atë vendit tonë, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë, cilën e dëgjoni gjithmonë në Urban FM. E si do mos për të dyurët pilota për me relaksu ka pak situatën edhe me mujt me dalë pak për i këti ngërshqe emocional cilin e kemi gjithë 24 orë për këto 20 ditë të fundit. Po shpresoj që sot me përfundu ditën ma mirë se dje, me përfundu ditën me lajme pozitive, jo me trazira, jo me probleme cilat i kena përjetu gjatë natës mbrëmshme. As pak e mirë. E si do mos edhe për sy me po ato, po të njëjtën ku edhe me përjetu. Ladies and gentlemen, si gjithmonë ju e dini që kena me folë për materiat e sidomos të vendit tonë, duke di që e rëndësishme është me kuptu si qka pëndodhë në vendin tonë. Për shambull, sot ka qeni mëngjes iftot, qysh ka qeni edhe dje që po pritët vetë se me u bo ma iftoft e ma iftoft, ku gjatë ditës kena pas temperatura deri në 25 gradë Celsius që i bjen me kun kogja pozitive, për që mëngjesi ka qeni me temperaturat minimale që kanë me levizë sot në primjet minus 1 deri në 2 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimalet në primjet 20 dhe 25 gradë Celsius me një erë mesatare që ish në afrynë zakonisht, 1 deri në 5 metra për sekundë. Tashmë vetë se e dim edhe sot protestë në Prishtinë pas një natë tensionuar me disa të lënduar, është organizata veteranëve të luftës së ushtrisë qelimtare të Kosovës edhe për sot ka thirrë protestën në Prishtinë. Gjithashtu ka folë edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës ose ndryshe moshi, duke thonë që kanë reaguar lidhur me njoftimin që po çarkullon në rrjetet sociale ku po pretendohet se me 6 tetor të këtij viti nuk do të zhvillohet procesi msimor, domethënë gjatë ditës së sotme. Fake news, duhet me shku në shkollë në mësuna i sen, mos me bogabim e tila të cilat jena të i përjetu. Letjet mësim edhe për generatat e reja, për me ditë se ku shkën në shkollë që ka duhet me mësu, pak me i këqyrë senet. E jo veç me thonë që është të ajtë. No, në tjetër kemi komunën e Prishtinës e cila na ka paralajmëru soj përket vënesave në transportin publik për shkak të protestave. Përmes një njoftimi, komuna ju ka buthirje qytetarëve që me mi planifiku lëvizjet e tyre duke marë parasysh vënesat e mundshme në transportin publik. Afati me shtemi për zgjedhjen e presidentit po s'ka don sot, a kena me shku sërish në zgjedhje, është pyetja që shumica prej neve po e bojmë. Sot me 6 tetor s'ka don afati përcaktuar nga gjykata kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, një afat 60 ditor i cili ka nisur me 8 gusht, edhe po përfundon sot, ndërsa nuk ka ende marrëveshje që siguron votat e nevojshme për zgjedhjen e kreut të shtetit, me shtemi skandaloze. Së përket çështjes së kompetencave presidenciale, Agjiu i është drejtu gjykatës kushtetuese, është ushtruesja e detyrës presidentit së Kosovës, Albelina Agjiu, e cila i është drejtu gjykatës kushtetuese për me kërku interpretim lidhur me ushtrimin e kompetencave presidenciale pas përfundimit të mandatit të saj 6 mujor, në rast se kuvendi nuk arrin që me zgjedh presidentin e ri.

Por, kush mbetet në krye të shtetit nëse Kosova nuk je zgjedh presidentin sot? Është një pyetje tjetër cilën e kena në krye që po më duket ende nuk po dina se kush po i merr këto kompetenca. Kosova qysh tregova ka afat deri sot. Sot është dita e fundit e gjykata kushtetuese në aktgjykimin e fundit për rastet KO256 hyje për 26 dhe KO258 hyje për 26 ka konstatuar se afati 60 ditor për zgjedhjen e presidentit ka filluar me 8 gusht edhe përfundon me 6 tetor. Se a do të ketë bisedime mes Kurtit edhe Hamzës. Kurti nuk ka tregu nëse do të ketë takim me të, po edhe ka thonë që do të flasim në kuvend e qeveri për këtu çështje. Qysh edhe e dim, nga ora 15, Kurti gjithashtu do të mbaj një fjalem për që po shpresoj vetë se ka fillu. E të shkojmë se çka po ndodh. Në anën tjetër kemi zotrin Qorolli, cili po thotë që nuk është dita për me qu shtetin në prapakthem. Ta votojmë presidentin dhe projekt ligjin për specialin. Është deputeti i Lëvizjes vendosi Vigan Qorolli, cili ka pothuajse që kuvendi i Kosovës me votu presidentin e Republikës dhe projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara. Çka tjetër çka ka ndodhur dhe që po më duket mjaft e çuditshme këtu 24 orët e fundit është se edhe një asambleiste e LDK-s në Obilisht ka jap dorëheqje, ka thonë se nuk pajtohet me qëndrimin e partisë për UÇK-n. Është Vlora Mjekiçi Kabashi, asambleiste e Lidhjes Demokratike të Kosovës në kuvendin komunal të Obilisht, e cila ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje të parakovushme nga të gjitha detyrat edhe funksionet që e ka mbajt në këtë parti. Sa i përket protestës popullore sot në Prishtinë ka folur edhe organizatori i protestës jo në emrin tim Shirim Haziri, i cili ka njoftuar për mbajtjen e një proteste popullore sot në orën 12 në sheshin Skënderbej, e cila ka filluar bashkë në orën 12, ndoshta edhe pakës më herët për me vazhduar gjatë ditës së sotme. Por çfarë na thonë analizat kohë të fundit? Qysh na kanë dalë analizat me shtemi? E kena një farë mendësie të paktën edhe mundëm i me ditë se qysh nga ka ndojë të analiza. Po edhe deda për nga të regën edhe për nga paralajmëran që pas gjithje sot do të jemi të gjithë humps, ka thonë një si qështive politike i Lir Deda, i cili ka reagu sot pas zhvillimeve të fundit në vend, duke thonë se sot Lëvizja Vendosi dhe Partia Demokratike e Kosovës mund të merren vesh për hapat e radhës që na nxjerrin të gjithëve fitues, e në të kundërtën sipas tij do të psohet edhe mundësia që apelit të ketë sukses. Shemi së të mi, kuri nuk jena mirë me njëni tjetëri, nuk mundet me kun mira së rezultati. Gjithë kur ka hatërmbetje, gjithë kur ka intriga, gjithë kur ka diskutimet kota, vina me një farë poente që nuk jena me mujtë me marë rezultatin që na po e dojna, e ka mujtë me kun shumë e letë dhe shumë e thjesht qysh prej dje. Pa din që theke një gjyshi jemi, theke politiko kjo. No, në tjetër kena Vlora Qitakun. Po galina pak të ata, pak të këta tjertë, pak të na, pak që shtu pëmënu me i krejt me i përmbledh me e ditë se qka ka ndodhë dhe këto 24 orë të fundit. Është deputetja Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Qitaku, e cila i ka bërë thirrje kryeministrit Albin Kurti që më shkon në kuvend edhe me votu ligjin. E kur jemi tek Partia Demokratike e Kosovës, në anën tjetër kemi zotrin Hamza, i cili pëllet që mungon vullneti politik për miratimin e ligjit, çështja e presidentit është e ndar. Nuk e di sa kisha shumë me u pajtu në këtë çështje, sepse nuk mungon vullneti politik për miratimin e ligjit, sepse në leximin e parë krejt jo më pajtu për pos LDK-s, ju e kuptum edhe dje, çështja e presidentit dhe kjo duhet më u bë bashkolla. Nuk don se ai që po votohet ligje krejt, po prapë me shkun zgjedhja, ajo nuk është zgjidhje e krejt kësoj. Shtu që asë njona së bën pa njëna tjetërën. Dhe në ma mirë mi bo dy atë se mësë me bo asë njënën, nëse me bo njënën e mësë me bo njënën e mësë njëna me hargju halo ma shumë pare, me shku apetën zgjedhje, me dalë me paramonën qëfar gjendje politike jena momentalisht, qysh është të zhvillu krejt situata në krye qytetë dhe me vendosë të me thonë adin qka pi majna zgjedhjet dhe na po dalë me aullip votën poplet. Masë bani a i gare. Kjo humor. Por të shojmë. Fatmirësisht, unë nuk jem eksperti.
Unë jam vesh bilbili cili të cëran. E zë përket të protestës populore në Prishtinë, policia ka dalë me njoftim për angazhimin dhe mbarvajtjen e sigurisë, është policia Kosovës, dhe se cila lidhet me vazhdimin e protestës së paralajmëruar për sonë në Skënderbeu, pranë objekteve shtetërore në Prishtinë, lidhur me aktgjykimin e gjykatës speciale në Hagë, dhe e shkrerëve të UÇK-s dhe plotësim ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara, e cila ka ndërmarrë masat e nevojshme policore për ofrimin e sigurisë, ruajtjen e rendit e qetësisë publike, si edhe mbarvajtjen e protestës së para, gjatë edhe deri në përfundimin e saj. E pas tensioneve në protestë, sindikata e policisë ka dalë gjithashtu edhe me një reagim të cilin kemi me mujtë me kuptu në një komunikat pas së mbledhjes së këshillit drejtues. Sindikata ka theksu se e drejta për protestë, shprehje të lirë dhe tubim paqësor është e drejtë themelore edhe duhet me u respektu edhe me u garantu. Në anën tjetër, gjatë ditës sotme, në orë të ershme të mëngjesit, e kemi pasur edhe Xhavit Jasharin, i cili ka mbajtur fjalim nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, ka edhe duke bërë thirrje për bashkim dhe unifikim, duke kërkuar nga institucionet e Kosovës që të marrin si thaj vendimin e duhur lidhur me gjykatën speciale.

Dje kemi pas edhe sulme skandaloze nga të dyja anët. Kanë erë më do kësë nga i filmi Batmanit, atin që në Gotham City është ndodhë dhe qka. Ishtë aty u kallë, ishtë aty përrejnë, ishtë aty krytë, ishtë aty gazjesjelës, gjona. Ishtë nuk kanë ndodhë kema herët, se nga i në rritë me gjona tila, po... Që e ka ndodhë deputetit Farush Recepi është pak ma eronë në anën etike, definitivisht një burë në moshë të shtyme me përjetu diçka t'ilë është me të vërtet tepër eronë, por sulmi ndajtë këti deputeti ka ardhë me një arrestim për të dyshuarin FZ. Kështu edhe për në lajmërojnë nga prokuroria themelore në Prishtinë, saktësisht nga zëdhënësja kësoj prokurorie, Katrina Shalla. E kurimi tek monitorimi i ngjarjes, me ditë se çka ka ndodhur në vendin tonë, IPK-ja po monitoron reagimin policor gjatë protestës, po fillojnë hetim paraprak për vlerësimin e veprimeve policore dhe përdorimit të forcës. E në njëftem, për në thonjë si IPK ka aktivizua dhe planin operative dhe ka angazhu zyrtarët e sajtë, cilët kanë përcjell edhe nga ofër mënyrën e menaxhimit protestës, dërveprimin e zyrtarëve policor me protestuesit për përcimin e forcës edhe përdorimin e pajisjeve dhe mjeteve të tjera të autorizuara. Sota mërmeja që veç këtu jenë problemet e lojë ti, le kuptën që ka shumë problemet tjera që përqarkullojnë në vendin tonë. Sindikalistët pëdhojnë që mbi 50 punëtorë sigurimit në QMF e Prishtinës jenë largu nga puna. Federata Sindikale e Punëtorëve Teknik të sektorit privat të Kosovës, e cila ka ngrirë shqetësimin për largimin nga puna të mbi 50 punëtorëve të sigurimit në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë, ku në njoftimin e publikum të hënën, sindikata ka bërë ditën se punëtorët janë paraqitur në zyrat e saj, pasi sipas tyre janë larguar nga vendet e punës pa paralajmërim. Në anën tjetër kemi Prishtina Parking. Wow, guess who's back, ha? Bashku se pret Prishtina Parking më u rikthy në ditën që hitë se pret. Ata parkuën mistemi. Edhe pse kësa here kanë mohu ndalimin e hyrjes në parkingu në rrugën Dritanë Hoxha, është në PL Prishtina Parking, e cila ka reagu pas informacioneve që kanë qarkullu lidhur me pretendimet për ndalimin e hyrjes automjeteve në parkingu në rrugën Dritanë Hoxha. Bëni kujdes ku bileni veturat me shtemi se dje nuk u kohën mas mirin bot. E person të nuk e di, nuk me me thonë kur gjë, rëndësish më është me u lut që mundët me konë ma mirë. No, në tjetër kemi prokurorinë speciale, cila kanë grej akt akuzë ndaj një personi për pjesëmarrje në grup kriminal të organizuar, është, si pas akt akuzës, F.A. dyshohet që nga shtatori viti 2012 deri në qershor viti 2013 në Voshtre, ka qenë pjesë një grupi kriminal të organizum që ka pas për qëllim përfitimin e kundërleshëm të pasurisë për mes marrjes së kredive bujqësore në një institucion bankar. Po kalojmë me diçka tjetër, po e relaksojmë ka dalë situatën, qysh kena me pas edhe ka fundi i këti emisioni me shtemi. E di që shumica për juve që na dëgjoni në vetura momentalisht, ose jeni në punë, ose jeni konë në punës, jeni të dalë prej punës e në këtë atmosferë cilën po e përjetojna, nuk është që edhe puna bot mas lete e mas mire, kështu që kena mu relaksu gjatë krejt ku, oso kena me folja dhe për zhvillimet e fundit, sepse që ashtu e meritojna të ke fundit, mos me pas kush mi relaksu, ku me di që e shbo. Arabia Saudite i ka zgjeru vizita turistike, ka përfshi gjithashtu edhe Kosovën, në një lajmë i mirë duke di që Arabia Saudite është të fuqi botërore vitet e fundit, e kësa herë duke zgjeru skemën e vizitave turistike, duke e përfshi qytetet e Kosovës, cilat tashmë mundër me apliku për vizë elektronike, ose me marë atë në mbërritje në pikat e hyrjes në mbretri. E të eksportit, të flasim pak për Dardan Cena, i cili kam poshtë një prej legendave matë mdoja gjudës, ladies and gentlemen.
At least ose mas pak ti bile dikur me pas na dikur një sukses këto ditët e fundit javlin. Tardan Cena ka shënu një fiture, një ndër prej fitureve më të mëdha të karrierës, duke eliminu legjendën e Gjudës Lasha në kampionatin botëror që po zhvillohet në Baku të Azerbejxhanit.

Gati me 2 vjetë vënes, ma në fund po apët rruga për këshel të skenës e pavarur kulturore me semi, hyrja në fuqie regulorës për funksionimin e këshilit të skenës e pavarur bëhet me vënes gati për 2 vjetë, bazuar në përcaktimin e ligjit në raport me draft të regulorën, s'ka ndryshime do me thënë se pas konsultimeve publike, e skena e pavarur kulturore si vjetë është një gjendje si asnjëherë më parë në raport me mbështetjen nga Ministria Kulturës, ende as në fillim të muajit të 10 vitit nuk ka rezultate të përkrahjes vjetore, miqtë mi, ej. Skanere, kur mbjen me jep qëto lajme, ndukët e pabesushme. Po ndi zotit me të dukë diçka e pabesushme, është veç e jaj. E, gjithashtu, kur jemi tek aspekti kulturor, nis nesër java kulturore Britaniko-Ukraina, se është Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Blendi Gonja, i cili ka boditur se prej datës 7 deri me datën 12 do zhvillohet java kulturore Britaniko-Ukraina se në Tiranë. Gjithashtu, Remuzika po e shënon 25 vjetorin me edicionin jubilar, miqtë e mi. Remuzika Festival këtë vjet i bën 25 vjet qysh prej themelimit, duke sjell edicionin jubilar me temën Continuum, i cili po zhvillohet nga 26 tetori deri me 1 nëntor. Përmes këtij edicioni, festivali kremton një çerek shekullit të evolucionit artistik, inovacionit dhe dialogut kulturor, duke rikthyer në fokus një nga themelet e identitetit të tij, muzikën bashkohore edhe eksperimentin artistik. Kur jemi tek muzika, diçka e papritshme ndodhi. Mbrëm, Shakira është në turnen e saj në Amerikën Latine. Kësa herë e vendosi me sjell edhe këtë tjetër pos të madhës bylbylit Dua Lipa, ladies and gentlemen. Antologjia po quhet kështu dueti i cilën e ka pas Shakira bashkë me Dua Lipën, që po e shoh edhe një video të hitit të vitit 1995, një mix bashkë i Shakirës me Dua Lipën, e cila gjithashtu e ka falendëruar në një postim në Instagram në gjuhën spanjolle. I'm so touched to hear my song in Dua's voice. Jam shumë e prekur me një këtë këngë në zonën e Duas, në të njëjtin qytet ku e kam shkruajt edhe para disa viteve. Kështu që, apshe, muzika të bën bashk. Krejt që ka muna me thonë është që muzika definitivisht të bën bashk. Mizim i këto e në disa prej lojmeve cilat këna e mujt me i diskutu gjatë këtëre dy orve. Bashk nga ora 15 dhe në orën 17, i shuajme edhe zhvillimet e fundit se qka po ndodhe në mbrenda këtëre dy orve, po për qka do që kemi me mujt me diskutu, kemi me diskutu edhe me kuptu gjatë kohës që jeni live me Urban FM 103.5 në frekuencën tonë, për gjithashtu dhe në online Radio Urban FM. Mos harroni jeni me mu freskën në Afternoon Delight, qysh betanës e derit prantën, për këto dy orë të mira me muzik edhe me lojmet e fundit. Ne falendrim special shkon për mobilerin Palma, mobileri lider në vendin tonë, cila ty ta mundson me rifresku ambient.

Prishtina janë tri lokacione ku ti mundesh me gjithë fuqinë Volkswagen edhe Skoda me gëzu vetën dikon tjetër edhe ma në fund me u bu me kerë. Ladies and gentlemen, Edi Shakon vjen me Sundown.

Ladies and gentlemen, qysh edhe ju paralajmërova në fillim të emisionit, njoftimi që ka ardhë kinsen nga Ministria Arsimit dhe Shkencës, ka qenë i rëmë, soj përket datës 6-8 orë, si pas mashit kë njoftim, është i rëmë edhe nuk është publikun nga vetë Ministria. Ministria ka boditur se në materialin që përqarkullën janë përdur pa autorizim emri edhe logoja asaj, duke kriju për shtypje se bubohet fjallë për një njoftim zyrtar. Mashi ju ka bothirje në zënzve, prindrëve, mësim dhënzve, qytetarve që të mës esh përndojnë këtë material edhe informacion me i marë vetëm nga kanalit zyrtarë të ministrisë, pra mësimi është zhvillu si pas orarit rregullt edhe si pas njoftimit të mashit. Kështu që, ladies and gentlemen, për këtë informacionet cilat dënim e qenë sigurt, i merëni nga burimet konkrete dhe direkte, nuk ka nevoj me ungullë, bërë në përsisazë, buta e jojtë është të meqë. Keni kujdes. Që shenin TikTok zë më thunë që që është të. Ma përbara, zdeshe ma për mua atë shkolla jo, vike më shelë para televizorit. Gjithashtu Komuna e Prishtinës na ka paralajmëruar edhe vonesën në transportin për publik për shkak të protestës. Përmes një njoftimi komuna ka bërë thirrje qytetarëve që më planifikojnë lëvizjet e tyre duke marrë parasysh vonesa dhe mëshme në transportin publik. Ata kanë thënë që njoftojnë se për shkak të protestave të paralajmëruara edhe për sot mundet me pas vonesa në qarkullimin e transportit publik urban në kryeqytet, po thuhet në njoftimin e komunës, duke falendëruar edhe qytetarët për mirëkuptim. Meste mi, afati 60 ditur i cili ka nisë me 8 gusht po përfundon sot, ndërsa ende nuk është shikimi ndonjë marrëveshje që i siguron votat e nevojshme për zgjedhjen e kreut shtetit. Mosgjedhja e presidentit brenda këtij afati hap rrugën për shpërndarjen e kuvendit dhe organizimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, sipas aktgjykimit të plot kushtetues. Në këtë rast zgjedhjet duhet më humbohet brenda 45 ditësh. E dita sot më vjen me një seri takimesh nëpërmjet liderëve politik të cilët kanë zhvilluar konsultime për me gjetë një marveshje rrëth kandidaturës për president, ndërko që është e zgjedi se presidentit kam beti lidur drejt për drejt me vazhdimin e funksionimit të institucioneve aktuale. Nëse guvendi nuk arrin me përmbyllë procesin sot, Kosova komu përbalë prap me një proces zgjedhor parlamentar, pavarësisht faktit se guvendi dhe qeveria tash janë konstitu. E so e breket qështjes kompetencave prezidenciale, Agjiu i është drejtu gjykatës kushtetuse, është rrusja dhe tyrës e prezidentës e Kosovës, Albelina Agjiu i është drejtu gjykatës kushtetuse për me kërku interpretimin lidhën me ushtrimin e kompetencave prezidenciale pas përfundimit të mandatit të saj 6 mujorën në rast të kuvendi nuk arrin që me zgjedhë prezidentin e ri. Zyra e prezidencës e ka konfirmu gjërsa në përgjigje pëthuet se Agjiu ka kërku që me u përcaktu se si edhe kush ushtron kompetencat e domosdoshme prezidenciale pas përfundimit të periudhës 6 mujore e në rastet kur prezidenti i ri ende nuk është zgjedh. E më tej, prezidenca ka theksu se kushtet ja u shë kushtetuta të drejtën në prezidentit që me shpall zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Prezidenca ka theksu më tej se dispozitat kushtetuse duhet mund të interpretu në ndërlidhje me mënyrën që përfundimi një afati të mos e bëjë të pamundur përmbushjen e detyrimeve të tjera kushtetuse.

Por, pyetja që kemi të gjithë, kush mbetet në kryet shtetit nëse Kosova nuk e zgjidh presidentin sot? Kosova ka afat deri me 6 tetor që i bjen sot për me zgjidh presidentin e ri. E nëse guvendi dështon me bu këto, çfarë pasoja ka me pas? E çka pason, është e qartë se guvendi shpërndohet dhe shpallën zgjidhjet e arzakonshme, por më shumë, pak e qartë se kush ka më ushtru kompetencën e presidentit pas kësaj. Sipas gjykatës kushtetuese e dim që sot gjithçka përfundon, e kjo lidhë drejt për drejt me nenin 82 të kushtetutës, si pas të cilit kuvendi shpërndohet nëse presidenti nuk zgjidhet brenda 60 ditësh nga fillimi i procedurës së zgjedhjes. Pra nëse presidenti nuk zgjidhet deri me 6 tetor, nuk nevojitet një vendim i veçantë i kuvendit për shpërndarjen e tij, thjesht aktivizohet dispozita kushtetuese për shpërndarjen e kuvendit. Gjykata kishte sqaruar këtë parem edhe më herët në gjykimin e marsit vitit 2026, ajo kishte konstatuar se dështimi për me zgjedhur presidentin brenda afatit kushtetues që në shpërndarjen e kuvendit edhe në zgjedhje të parakoshme, të cilat duhet më umbajt brenda 45 ditësh. Por këtu lini problem tjetër kushtetues, kush mbetet në kryet shtetit në rrethana të zakonshme, kompetencat e presidentit do t'i ushtron te kryetari i kuvendit si ushtrues detyre i presidentit, por në situatën aktuale kjo zgjidhje kushtetuese është komplikuar nga fakti se kryetaria e kuvendit Albulena Agjiu tashmë ka ushtruar këtë detyrë për 6 muaj. Agjiu ka marrë detyrën e presidentes pas përfundimit të mandatit të Vjosa Osmanit me 4 prill, por si pas nenit 90 paragrafi 3 të kushtetutës, posti ushtruesit të detyrës së presidentit nuk mundet më ushtru për një periudhë

Por i pyetur se a do të ketë takim me Hamzën Kurti ka thonë që kemi me folë në kuvend e qeveri për këto çështje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është përgjigj nëse sot ku me pas takime të reja për çështjen e presidentit dhe nëse ku me thirë ndo një seancë të kuvendit. A i tha se për këto tema flasin nga kuvendi e qeveria. Sot kemi ka përfundu afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës së Kosovës, kjo që krejt këto tema jenë tetik. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prapë muzikë, po dëgjojmë ferdhat e partnerëve tonë, për mujtë më urikthy me lajmet e tjera që na lidhen me ditën e sot, me vjen A Forest Mighty Black, Sunday City Sequence.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life, 1.0, TSI DSG, 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

Mister mi, pak ma herët edhe qysh ju paralajmërova, e patëm zotrin Albin Kurti, cili mbajti edhe fjalim. Po çka ka ndodhur si pjesë e këtij fjalimi për gjithë juve të cilët nuk jeni të vetëdijshëm, momentalisht jeni në vetura dhe nuk po mundeni që më kuptuat se çka po ndodh. Zotri Kurti ka thonë që duhet ta heqim presionin e zgjedhjes së presidentit edhe të fokusohemi tek krerët e UÇK-s. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka mbajtur konferencë për media pak orë para përfundimit të afatit për zgjedhjen e presidentit, në një kohë kur dështimi i procesit do ta çonte vendin në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Nëse presidenti nuk zgjidhet deri në mesnatë, Kosova do të përballet me një tjetër proces zgjedhor që do të ishte i katërti parlamentar brenda rreth 2 viteve. Kurti ka thonë se çështja e dënimit të ish-krerëve të UÇK-s në Hagë nuk është ndërlidhur nga qeveria me zgjedhjen e presidentit. Ai ka thonë se për të dënuarit në shkollë të parë për korrigjim të vendimit në apel, ndërsa ka kërku edhe një strategji kombëtare. Sipas tij, procesi i zgjedhjes së presidentit është urgjent pasi dështimi i tij do ta sillte një periudhë të ri të pasigurisë institucionale. Ai ka thonë që ta zgjedhin presidentin sonte, publikisht zotohem se ligji për dhomat e specializuara do të votohet të enjtën në lexim të dytë. Kryeministri i vendit ka theksuar se presidenti duhet më u zgjidh sot, ndërsa ligji për dhomat e specializuara mundet më pastaj duke respektuar afatin 72 orsh. Si pas ti, Leviza vendosje kome votu në lexim të dytë prej ligjin e dhomave të specializuara dhe këtë e bojnë duke respektu regulorën e punës së kuvendit, ku 72 orë i bie paraditja e së enjtës. E me istemi, soj përket ofertave që cilat po jepën, se nuk po di mo a jena të bo trektia, që a jena të bo, po e rëndësishme është që me mujtë pak të mbre me gjithë një zgjidhje. Kur ti ka bo ofertë të repë të kësë, ne i na i siguroni gjysmën e votave për bekim se i dijon, e ani e kalojmë ligjin për specialin. Në konferencën për media, Kurti tha se duke qenë se afati për zgjedhjen e presidentit është në orët e fundit, vetëvendosje po i propozon PDK-s një marrëveshje konkrete. Ai kërkon që PDK-ja të deklarohet publikisht se do të asiguroj së paku gjysmën e votave të deputetëve të saj për kandidatin e propozuar për president Bekim Sejdiu. Kreu në detyrë qeverisë kërkoi që ky zotim të bëhet publik para qytetarëve, duke theksuar se deputetët e PDK-s mund ta votojnë edhe kundër kandidatit. Mund ta votojnë edhe kundër kandidatin. Kurti tha se situata aktuale paraqet një mundësi për tejkalimin e krizës politike.

Në tjetër kemi njësën e qështive politike Ilir Deda, i cili ka reagu sot pas zhvillimeve të fundit në vend, duke thonë se sot Lëviza Vendosi dhe Partia Demokratike e Kosovës mund të merren vesh për hapat e radhës që na nxjerrin zgjedhjeve fituese. Në të kundërtën, sipas tij, do të dobësohet edhe mundësia që apeli me pas sukses. Deda në një postim në Facebook ka shuajtur se nëse sot nuk arrihet asnjë zgjidhje për leximin e dytë të ligjit për dhomat e specializuara dhe zgjedhjen e presidentit, kemi me përfundu pa ligj, pa president, pa ushtrues detyre të presidentit, pa strategji të bërë bashkët dhe të gjithë do të jemi humbës. Çka po dën ma shqip që dhe jemi si Krisha? Ku po dën ma shqip? Po t'i onë është që na nuk kena ndurë kur që Krisha ka mundë me bësht me Do It Again nga Steely Dan.

Mishtë mi, soj përket protestës populore në Prishtinë, gjatë ditës sotme policia ka dalë me një oftim për angazhime në mbarovajtjen e sigurisë. Policia Kosovës lidhë me vazhdimin e protestës para lemrume së në sheshën Skënderbeu pranë objekteve shtetërore në Prishtinë, lidhë me gjykimin e gjykatës speciale në Hagë ndaj shkrerëve të UQK-s dhe plotësim ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara, ka ndërmarrë masa të nevojshme policore për ofrimin e sigurisë, ruajtjen e rendit të qetësisë publike, si dhe mbarovajtjen e protestës para, gjatë dhe deri në përfundimin e saj. Në njoftim thuhet se në vazhdimsi

Policia e Kosovës sipas ligjit mbi tubimet publike e njeh të drejtën e qytetarëve për shprehjen e lirë përmes tubimeve e protestave të qeta dhe sipas detyrës zyrtare angazhohet që mbarvajtja e protestës të kalojë qetë dhe pjesëmarrësit në protestë të shprehin qëllimin e tyre në mënyrë demokratike dhe në suaza ligjore. Po ashtu siç po bëhet e ditur, referuar situatës edhe zhvillimeve të ndodhura në protestën e mbrëmshme ku disa protestuese në vardimsi kanë hedhë mjete pirotehnike, fishek zjarre, mjete të forta ndaj objekteve shtetërore dhe zyrtarëve policor. Policia Kosovës me qëllim të vënjes së situatës në kontroll, mundësimit të lirisë së lëvizjes dhe parandalimit të eskalimit të mëtejshëm të situatës, është detyruar që me vepru ndaj personave që kanë shfaqë dhunë duke përdorur mjetet e leshme policore, sprejen, gazve të cilësin si edhe topin e ujit për shpëndarje të turmës. Tutje thuhet se bazuar në raportet të zyrtarëve për mos respektim të thirrjeve të vazhdueshme policore, përgjegjësi dhe rënjes ndeshme ligjin, janë arrestu tre persona, ku dy prej tyre me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, ndërsa një është liru në procedurë të rregullt. Me estimim, policia e Kosovës me zyrtarët e saj do të jetë pranishme në teren për me garantuar ende kushtetues sigurinë publike, sigurinë e qytetarëve, lirinë e lëvizjes dhe mbarvajtjen e protestës, të cilat mbesin prioritet i policisë së Kosovës. Gjithashtu ka dalë edhe sindikata e policisë së Kosovës, e cila ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit gjatë protestave në Prishtinë, duke shprehur mbështetje për zyrtarët policorë të angazhuar në ruajtjen e rendit dhe sigurisë. Në një komunikat pas mbledhjes së këshillit drejtues, sindikata ka theksuar se drejta për protestë, shprehjet lira dhe tubim paqësor është e drejtë themelore dhe duhet që të respektohet e të garantohet. Megjithatë, sipas saj, kjo drejtë nuk duhet të shndruhet në dhunë ndaj zyrtarëve policorë, institucioneve apo qytetarëve të tjerë. Sindikata ka shprehur mbështetje për policë të angazhuar në teren, duke thënë se ata po kryejnë detyrën e tyre dhe në situata të tensionuara. SPK ka bërë thirrje që dallimet politike dhe qëndrimet individuale të mos shndruhen në përplasje me policët që kanë për detyrë ruajtjen e rendit dhe sigurisë. Sipas SPK-s, çdo policë lënduar gjatë kryerjes së detyrës është një antar i një familje që për të kthehet shëndosh e mirë në shtëpi pas përfundimit të ndrimit. Në fund, sindikata ka deklaruar se do të vazhdojë që me qëndru pranë zyrtarëve policor edhe me mbrojtë të drejtën dhe dinjitetin e tyre personal. Pasoj briket ngjarjeve tendencioze dhe ato që kanë shkaktuar probleme gjatë ditës së djeshme, Prokuroria Themelore e Prishtinës ka bu ditur se është ndaluar për 48 orë një person me inicialet FZ me dyshim për sulm ndaj deputetit Farosh Rexhepi. Lajmin e kanë konfirmuar dhe zëdhënësja e Prokurorisë Themelore të Prishtinës Katrina Shala, duke thënë që referuar kërkesës suaj, ju njoftojnë se me vendim të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë një person me inicialet FZ në ndyshimin e kryerjes së veprës penale sulm ndaj personit zyrtar nga neni 402 i kodit penal të Republikës e Kosovës. E lidhur me rastin e fjalë, prokurori i shtetit pranë gjykatës themelore në Prishtinë ka paraqitur edhe kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit. Ladies and gentlemen, vjen Little Dragon me Where You Belong.

Qa bënë edhe mas që dish me situatën. Thu se nuk e bolë krej që gjë që jena të e prietuna momentalisht. Është Bekim Sejdiu ka dole dhe ka folë. Bekim Sejdiu ka dole ka folë dhe ka thonë që i kam njëftu së resh lë dëkën edhe kurtin. Jam tërheqën nga gora për president. Bekim Sejdiu është tërheqën nga gora për president Kosovës pavarësisht se kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar sot se lëvizja vendosja është e gatshme të jap 62 vota bashkë me deputetët e komuniteteve në këmbim të mbështetjes së PDK-s për kandidaturën e Sejdiu. Deklarata e tij vjen në ditën e fundit të afatit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës dhe vënë në pikpyetje ofertën e bërë nga Kurti ndaj PDK-s. Kurti ka thënë se lëvizja vendosje do të siguronte 62 vota nëse PDK-ja do të siguronte të gjysmën e votave të deputetëve të saj për Bekim Sejdiun. Megjithatë, rregja e Sejdiun nuk kupton se emri për cilin Kurti po kërkon mbështetje nga PDK-ja nuk pranohet më nga vet kandidati. E zhvillimet e fundit mes lëvizjes vendendosje PDK-s dhe LDK-s vijnë në një moment vendimtar pasi që 6 tetori është afati i fundit meç. E që e bën komplet këtë situatë edhe më problematike për me mujtë mia dal. Dash beson dash mo spodi shmoni problem. Onën tjetër, po kthehemi prapë, po flasim për policinë, po flasim pak për IPK, ose ndryshe Inspektoratin Policor të Kosovës, të cilët në kuadër të mandatit ligjor, edhe sipas detyrës zyrtare kanë bërë ditur se kanë monitoruar angazhimet, veprimet dhe reagimet e zyrtarëve policorë gjatë protestës së mbajtur mbrëm në hapësirat për objekteve të qeverisë dhe kuvendit të Republikës Kosovës. Në njoftim po thuhet se IPK ka aktivizuar planin operativ dhe ka angazhuar zyrtarë të saj të cilët kanë përcjell nga afër mënyrën e menaxhimit të protestës ndër veprimin e zyrtarëve policor me protestuesit, përdorimin e forcës dhe përdorimin e pajisjeve dhe mjeteve të tjera të autorizuara. Në një kohë, ndërkohë faktikisht hetuesit e IPK-s kanë pranuar një ankesë për cilën përmes policisë së Kosovës, në të cilën një qytetar pretendon në për tejkalim të autorizimeve policore gjatë përdorimit të forcës. IPK do të ndërmarrë gjitha veprimet e nevojshme në kuadër të mandatit ligjor për të sqaruar rrethonat dhe bazuar në gjetjet e timit preliminar, do të vlerësohen hapat e mëtejshëm që mund të ndërmerren. IPK mbetet e përkushtuar në ushtrimin e mandatit në mënyrë profesionale, të pashme dhe të pavarur, me qëllim të garantimit të respektimit të ligjshmërisë, të drejtave të qytetarëve dhe standardeve profesionale në zbatimin e ligjit. E si pjesë e problemeve tjera që po pasojnë ditët e fundit janë edhe sindikalistët që pothuajnë që mbi 50 punëtorë të sigurimit në QMF-t e Prishtinës janë larguar nga puna. Në një ftem të publikum të hanën, sindikata ka bërë ditur se punëtorët janë paraqitur në zyret e tyre pasi sipas tyre janë larguar nga vendet e punës pa paralajmërim. Sipas sindikatës, punëtorëve ju është thënë nga komuna e Prishtinës se arsyeja e largimit është mungesa e buxhetit. Sindikalistët kanë bërë ditur se punëtorët janë informuar nga persona përgjegjës në drejtorinë e sigurisë dhe emergjencave së rastit. Tyre do trajtohet me prioritet me qëllim të kthimit në vendet e punës. Megjithatë, sipas sindikatës, deri më tash nuk është dhënë në një datë e sigurt për rikthimin e tyre në punë. FSPK i ka kërkuar komunës së Prishtinës që çështja të trajtohet me urgjencë dhe të japet një përgjigje konkrete për situatën e punëtorëve, si dhe për afatin e mundshëm të rikthimit të tyre në vendet e punës. Kryetari i FSPK-s, Yusuf Azemi, ka thënë se sindikata nuk do të qëndroj indiferente ndaj situatës. Sindikalistët kanë paralajmëruar se nëse nuk ndërmerren hapa konkret për zgjidhjen e çështjes, do të ndërmarrin veprime sindikale dhe institucionale për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të punëtorëve, përfshirë protesta dhe greva para komunës së Prishtinës. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë Pizza Pizza me On the Wing.

Ladies and gentlemen, jemi në fund të emisionit për ditën e sotme, si gjithmonë në kënaqësi me kalu kohën bashkë me juve për këto dy orë të plota nga ora 15 deri në orën 17 me lajmet më të fundit të vendit tonë, rajonit dhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë të përzgjedhur për këto dy orë për disponimin tuaj, e sidomos për juve që jeni duke u kthyer prej punës në shtëpi ose duke bërë të kundërtën e jeni me të në komunikacion. Një big shout out, po gjithashtu për juve që na dëgjoni edhe në online radioban.fm, aty ku na dëgjoni 24 në shtatë krejtë që ka e du të me bo është me u lidhë me internetin and we on me muzikën e mirë. Ne falenderojm special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Macintox, ata që ty të abojnë të mundur me blejë teknologjinë e fundit rahat. Opo Prizren, bakje automobile dhe Porsche Prishtina për veturën e re Volkswagen ose Skoda. Mobileria Palma, mobileri lider në vendin tonë për me e rifresku ambientin se ku ju jetoni. Ladies and gentlemen, për fund krejt që ka muna mi ju thonë është knashuni, edhe po shpresoj që sot me qenë ditë e mirë, me qenë natë e mirë, me qenë natë e sigurt, edhe mos me pas eksese e probleme të më dha. Qëndroni të sigurt, qëndroni bashkë me njerëzit që i dani, edhe po shpresojmë për matë mirën. Vjen temi Impala me Feels Like We Go, We Only Go Backwards. Ciao, ciao.

0: Afternoon Delight,
1: lojme,
2: humor,
0: art, kultur,
1: muzik,
2: kena mu knoqë.
3: Afternoon Delight
0: live në Bar FM, çdo ditë
2: prej të hanës deri të premten,
3: bashkë me traskën
0: edhe zhurmën,
2: çdo ditë të punës
0: 15-17
1: live në Bar FM.
2: Mos e ndroni frekuencën.
1: We about to go down.
0: Afternoon Delight
4: Urban FM. Nisë në trafik e pas.
1: Në fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
6: Volkswagen.
5: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
8: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.

0: Masu tot.
1: Se me mat fort. Urban FM, nëse traffic pass.
0: Masu tot.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Ngoja edhe gjermanisht, që ngoja acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Snap je toch, dus je hem staan en wie je dat dan niet.
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.
3: Door Jan van Das, me banesta fituan ga bonga economica Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në bankën ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.

0: Jeta dinamike, banka ekonomike.
1: Tua që tregoj rreth Škoda Scala. Hapsira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Škoda Scala, hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Škoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Škoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: A keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce. Mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
5: Tri zanët kryesora njëtë për muknaq.
6: Hajde.
5: Rakia, Tomli, edhe Moca.
6: Pse Moca?
5: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
7: Urban FM, 103.5.

0: të një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: get a rush off it.
1: They always say we're doing everything, right? We don't read it. Every time the white people come down, but we don't push them out their neighborhood and throw rocks and start hitting them.
2: We don't bother the white people around our neighborhood, but when we get in a white neighborhood, they just push us out.
3: Yeah.
4: Everybody with a sense of self with nothing, you know, live with a piece of dirt, dogs. I mean, that's the way you treat an animal. I mean, God, we're human beings.
5: Radio.
6: Urban FM.
7: Katër mbjetë vjetë ndërë shtëpisë, tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vlim mbi 20 euro me të pak të një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërë shtëpisë.
8: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt. Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
5: Urban FM.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëtëre pikë 5.
1: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse

0: Paul Van Re. Një rok tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Benani për Menani, Radio Urban.fm. Për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e letë, ga dhe dhe.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, falë shlirë.

0: Urban FM. Në shënë trafik e pas.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, po

0: Ime të galojmë, a Pepeni ka një qaj?
1: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në bankën ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, banka ekonomike.
2: Kur ti esht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
5: Dita nisë nërvanë që të nisë që të ndëgët këtë në përfëndusat.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë. 14 vjetë, ndërt shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vlim mbi 20 euro me të pak të një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërt shtëpis.
1: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

you shake it. Hate it when you take it.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
2: 14 vjet ndërt shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 dhjetor, vlen mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërt shtëpis.
3: Jeni me Urban FM. 103.5. On jam Urban FM.

0: Ma interesant, qysh leopon se një mirë si pasonime, pas leopon është pasonime një fjallë. Si leopon të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios, e na e kena më të mirën.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Ej, ku je, qa u ban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
6: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Menani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Bileta

0: sat merrem vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.

Thanks for watching. Thank you, Carl.

0: trizanët kryesora njëtë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urbana Plan, 100.5.

0: si një ëndër magjik e hyre jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.